Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mat.

Finans Norge de peker på bred prisvekst og geopolitisk uro når de skal forklare dette fallet. Morgensendingen, ja, vi sånn sett egentlig I godt humør, uansett hva. Det mai måned, tross alt. Jeg har litt musikk nå, så kommer det mer nyheter.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

0: møtes på svingen.
1: Jeg vet ikke, men vi må dra tidlig.
2: Ja, vi må dra nå! Ja, vi må dra nå!
1: Nå har jeg sett telefonen min.
3: Hvor mye har dere drukket?
1: Hvor det Nars egentlig?
2: Ja, hvor det egentlig Nars?
4: Jeg

0: ikke tjent det.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Vær så god.
1: Oh. Ja, det var jeg rekker på tallet 70 på 1173.
0: 1173?
1: Ja. Silje Hansen.
0: Silje. Ja, hva deres tall?
1: 1, 10, 26, 35 og 70.
0: Ja da, den ser helt korrekt ut. Gratulerer.
1: Jo, hei.
0: Hei. Ja da, rekka var undergjort. Da skal vi spille videre på to rekke og et hjørne. Og de tre siste tallene, det var jo 10, 40 og 70. Da neste tall ut. 22. 2, 2. Seisen, en, seks. Trettini, tre, ni. Seks, nummer seks.

0: kan det være? Vær så god.
1: Hjørnet på nummer 6.
0: Hjørnet på 6.
1: Thomasen.
0: Thomasen. Lilian.
1: 25. Lilian Thomasen, ja. 25.59.
0: Ja, 25.59.
1: Ja, 38, 71, 6 og 77.
0: Ja da, den er helt korrekt, den der hjørnet ditt.
1: Ja. Ok,
0: gratulerer. Ja. Gratulerer. Ok, da skal vi fortsette videre på to rekke her. Og de tre siste tallene, det var 16, 39 og 6. Og første tall ut, det blir 48. 4-8. Elve. 1-1. Femtifem. 5-5. Seksti. 6-0. 15-1-5. 57-5-7. 44. 4-4. 28-2-8. 84-8-4. 72-7-2. 61-6-1. 46-4-6. 19-1-9. 49-4-9. 83-8-3.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god. Hallo. Hallo, var den der? Nei, det var stilt her, og der... Nei, det var ikke noe der, så... Nei, vi fortsetter bare her da, med to rekke. 83 var siste tallet jeg leste opp. Neste tall ut. 62. 62.
2: 62.
0: Vær så god.
3: Bingo på 62. 14075.
0: 14075.
3: Ja, Berit Wold.
0: Berit.
3: Ja. 16 16 22 46 61 62 71 76 84.
0: Ja da, den ser helt riktig ut den, og vi får se om noen prøver å ringe inn her, men det var stilt på tråden, så jeg tror du får de 200 kroner der.
3: Greit, takk.
0: Ja, hei, hei. Ja, den var to rekken god, og den gikk på tallet 62. Og da har vi neste omgang som er på tre rekke her. Og de tre siste tallene, det var 49, 83 og 62. Og vi har enda et lykketall, nummer 20, med oss i spillet her. Og har lest opp 44 trekk. Så då är nästa tal 6, ja, 62 var väl det jag läst. Så har vi 42. 4-2. Femtifire. 5-4. 43. 4-3. 85. 8-5. 66. 6-6. 14. 1-4. 4. Och där var då 50 track passert. Då är nästa tal ut 87. 87. 78. 78. 52. 52. 3. Nummer 3. 79. 79. 21. 21. 31. 3-1. 63. 6-3.

0: Bingo på 47.
1: Torekke på 47.
0: 14.041.
1: 14.041. Kittone Norum. Kittone.
0: 2, 8, 12, 17, 27, 35, 47, 52, 69 og 82.
1: Ja, den ser helt gullig god ut den. Gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Ja da.
0: Ha det.
1: Greit, det var to rekker noen har gjort. Da skal vi fortsette videre på tre rekker. Jeg har lest opp 38 tall så langt, og lykketallet 20 er enda med i spillet her. Og de tre siste tallene, det var 2, 47 og 74. Da har vi neste tall ut som er 64. 64. Sextifem, 30, 3, 0. 84, 8, 4. 44, 4, 4. 22, 2, 2. 5. Nummer 5. 87. 8, 7. 55. 5, 5. 19. 1, 9. 9. Og det var da 50 trekk passert. Neste tall ut er 51. 5, 1. 32. 3, 2. 7, nummer 7. 21, 2, 1. 29, 2, 9. 53, 5, 3. 49, 4, 9. 78, 7, 8. 75, 7, 5. 45, 4, 5.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
0: Nei, jeg hadde bingo på 75.
1: Bingo på 75, ja.
0: 28, 7, 5, 5.
1: 28, 7, 5, 5.
0: Yes.
1: Ja. Og hva du heter?
0: Lena Teigen.
1: Lena Teigen var det. Greit.

0: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Ja, da skal vi starte med sjette og siste spill. Og første tallet 53. 5-3. Fem-åtte. 42. 4-2. 70. 7-0. 38. 3-8. 88. 8-8. 23. 2-3. 64. 6-4.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Du, det var sprang på tallet 23.
2: Sprang på 23, ja.
4: Kontrollnummeret 2642. Navnet Kristine Antonsen.
2: Ja.
4: Tallene 23, 38, 42, 53 og 88.
2: Ja, det var et godt sprang.
4: Takk for det, du. Hei.
2: Hei. Hallo? Hallo? Nei. Da var det ingen flere. Så da fortsetter vi, og de tre siste tallene var 88, 23, 64. Og neste tall 8. Enkel 8. Og vi har trippel å gjøre noe ei rekke. 19. 1-9. 14. 1-4. 10. 1-0. 13. 1-3.
3: 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo? Ja.
5: Det var hjørnet på 10.
2: Hjørnet på 10.
5: Ja.
2: Ja, kontrolltall.
5: 35, 39, 5.
2: 35. Det var hjørnet. 9, 35, var det det du sa?
5: 3, 5, 3, 9, 5.
2: 3, 5, 9, 3, 5. Ja.
5: Fikk du det rett nå?
2: Ja, kan vi se. 35, ja. 9, 3, 5.
5: Nei.
2: Nei.
5: 3, 5, 3, 9, 5.
2: Ja, det var riktig.
5: Tone Kristiansen.
2: Tone Kristiansen. Ja, da skal du bare lese tall.
5: 1970-1088.
2: Ja, det var en god, godt hjørne.
5: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
5: Hei.
2: Ja, hallo.
6: Ja, trippel på 13.
2: Trippel på 13. Og kontrolltall?
6: 3-5-3-1-7.
2: 3-5-1-3-7. Nei.
6: 3-5-3-1-7.
2: 3-1-5-7. Ja. Navnet var?
6: Lisbeth Sjåfjell.
2: Ja. Skal du bare lese tal?
6: 10-13-14.
2: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Ja.
6: Takk for den.
2: Ja.
6: Hei.
2: Hei. Da fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene var 14, 10 og 13. Neste tall 49. 4, 9. Seks. Enkel seks. Fire. Enkel fire. Trettisyv. Tre, syv. 31. 3, 1.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hey, hallo?
7: Det var bingo på tallet 37. Kontrollnummer 26056.
2: 26056.
7: 056.
2: Ja.
7: Monica Hol.
2: Monica Hol. Ja, da
7: skal tallene 19, 37, 42, 58 og 88.
2: Ja, helt riktig. Gratulerer. Det er noe stilt her, så det ser ut som du får han alene.
7: Takk skal du ha.
2: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene var 4, 37 og 31. Neste tall 67. 6, 7. 84, 8, 4, 36, 3, 6, 32, 3, 2, 74, 7, 4, 11, 1, 1, 52, 5, 2, 76, 7, 6, 9, enkel 9, 7, enkel 7, 50, 5, 0. 17, 1, 7. 30, 3, 0. 89. 8, 9. 24, 2, 4. 72, 7, 2. 71, 7, 1. 86, 8, 6. 39, 3, 3, 9. Tjuesyv. To, syv. Femtini. Fem, ni. Sekstini. Seks, ni. Tjueseks. To, seks.
3: Det ringer,
2: hør,
3: hvem kan det være?
2: Hei, hallo?
7: Det var bingo på tallet 69, kontrollnummer 26052, Grete Torbergsen.
2: 6-0-2. 26052.
7: 26052,
2: ja.
7: Tallene 7, 19, 27, 38, 49, 58, 69, 71, 74 og 84.
2: Ja, hva var navnet igjen?
7: Grete Torbergsen.
2: Ja. Det er flere på tråden her, så vi får se.
7: Ja, ja. Den er grei. Hei.
2: Hei. Hei, hallo?
4: Det er sånn, det var bingo på 69 her da.
2: Ja.
4: Kontrollnummeret er 2619.
2: Navnet 2619.
4: Er Leif Stensland. Og tallene er 7, 19, 24, 30, 32, 42, 53, 69, 71 og 84.
2: Ja, den er helt korrekt.
4: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
4: Hei.
2: Hei. Da blir det deling. 100 kroner på hver. Da fortsetter vi på fullt hus, og de tre siste var 59, 69 og 26. Neste tall er 51. 5-1. Og vi har begge lykketallene med. 54. 5-4. Fem. Femtiseks. Fem, seks. Syttisyv. Syv, syv. Tjueåtte. To, åtte. 55. 55. 15. 1, 5. 29. 2, 9. Og der har jeg lest 50-tall. 2. Enkel, 2. 43. 4, 3. 20. 2, 0. 5. Enkel, 5. 73. 7, 3. 48. 4, 8. 60. 6, 0. hallo?
8: Ja, det är bingo på 48.
2: Bingo på 48. Och kontrolltallet.
8: Det är 17098.
2: Ja, och namnet var?
8: Ilona Pettersson.
2: Ja. Ska du bara läsa tal?
8: Ja. Då tar jag 5, 17, 14, 24, 20, 30, 43, 48, 52, 65, 67, 76, 72, 74 och 84.
2: Ja, det var en fin bingo där.
8: Ja, tusen takk.
2: Det ser ut som du är alene.
8: Joho!
2: Ja, vent litt, her ringer det inn igjen.
8: Ja,
2: tusen takk. Det ringer inn igjen til, så vi får se. Ja.
8: Det er greit.
2: Hei, hei.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.